Malerezman, bon mesaj ki pi antre lo nou mesaj normal, pa pou kapab antre a koz nou pe gen ti difikilte. Nou deman sou tel eskiz pou sa. Mi akor den ti moman bien se apre ki mon ale, ipoun gen rezoud dan show avek Origin.

Ah, mwen kontinye les nou, ban ti update les nou konen mwen ye, ban kek soz pe devoule. Pa fè problem, pa fè problem. Waday lout sa so, ki pe vini la? Alors, sa en nou, I konsen fè l'espace, alright? So fè l'espace. Mwen konen mwen apel ou, de flan voye apel de sa en, eh? Se bebe balans isi, veyou lisye, eh?